ko he Māori ahau, tērā nā tauira. He pēne no ngā tau iwa tikau I whakatairanga hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēne whakataka o Alfore. Whakarongo mai, ki tā rātou waiata, can I be yours?

0: We're Aussie or we're toy them.
1: Hoki mai, nei tūna wau me ngā kōrero o te wā i whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pere hei aukati ngā hoko maha ki te haua āpūtea nui i te nui o ngā utu o ngā kai i ngā hoko maha. Iai ki te kai ara taki rua o te rōpū kā kāriki a Marva Davidson, kai ko atu i te kotahi miriona tāra, te hua moni kā tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kapo reihana nei. Hei tāna nō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o te utu nui.
2: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pinapina pūtea, ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona, ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēne.
3: All the best throwbacks, 90s and more.

0: E iri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi, ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā, mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga, ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe. Kia oku nei whakaaro, me haere ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, tērā pia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Ai. Francis, e whakaaro o?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tutuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. Mm. Ai te mōhio koutou ki ērā te tikanga o ērā kupu, ngā mā tāpono me ngā uaratanga. Ko ērā ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa, e whakai ana te iwi katoa, e whaihua ana e rā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mā tāpono te manaaki i roto i te ao Māori. He nui tērā, te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou, nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki ngā whakaaro hohonu kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, e rā momo, kaupapa, e hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa Tuānuku. He mā tāpono, he uaratanga katoa e rā.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kikokiko ki te ao wairua. He tohu katoa e rā i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga, nā te kuia te rā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
3: Ehara.
0: Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Mō wai, ehara mō. Tūhoe, anahe. Engari mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kei te tikanga mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kei te whakapono, kei te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kei te whakapono, ko tēnei ehara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, e hara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga? He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau, a tikanga nei, karekau, a kupu, koeira te rerekētanga, a kupu noiho. Engari, ko te wairua o te kōrero he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, te whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara iāu tēnā waka. Nā koe nei whakakāhoretanga, e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia e rā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māku tēnei āpuru. Mm. Nā ue nā ki,
3: e hara
0: nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ne? Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou te tehi papa, kei runga i te papara, e tehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wairānei hei kīngi. Nō reira, i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira, tirohia ngā kōrero rā, kōrerohia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wānoiho hei whakaro ake.

0: Hapai, tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riri a kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, tana whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkopu, he kōra me te kōaro.
0: Ai, nō reira, kei roto i tana whakautu tana ki kaore au i te hia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noiho. Kāre nui ana hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ka pai, tetehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahērā nei tērā, i tērā tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakai. E tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu, kariro i a Panerūru te whakahe e Haramāku.
0: E Haramāku. Ana, i runga i tana kore hia ki te kawe i tērā tūranga, ka ki ia e Haramāku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu, ne? I ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei peta haere te hine ngaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kai te haere.

0: Tēnau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia e tehi horopaki, e tehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka ki kī ana i ngā taputapu kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhi o tātou, a ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roanga ake o ngā pātai, ka ue wareware, a o me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi māua i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau taku ingoa, nō te teko.
1: Nō te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō whai i tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine mīharo a hau.
1: Nō whea koe.
3: Nō te rangi.
1: Kia ora. Ki tō ki te rāti taha, ko ai koe, nō whea koe.
4: Ko rōpata hau. Nō te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō ki te rāti taha, ko ai koe, nō whea koe.
5: Hau, ko kāpene pīhuka hau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui a kiwa. Hau.
1: Kia ora, mā tōku hua tēnei. E kōra ratu ki a kautai.
6: Nō ue nei hū tamarāka?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: Nō.
2: E hara nōku ue nā hū. Aroha mai.
6: Mehe mea e hara nō. Nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā,
6: mō. Ko pēr pēr e koro.
2: Rōpata pēr.
6: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku e rā hū. Mō, wahine, miharo.
6: Nō ue nei hū?
3: Nōku e rā hū.
6: Tēnā hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka pai, wahine miharo. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nāu tēnei taputapu e pū tangata?
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nāu tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai!
1: Hara mai ki te tēnā
2: pū!
1: Hara mai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka bai.
6: Nau tēnei hama, wahine miharu.
3: E hara nāku, tēnā hama rara. Hama.
6: Mehe mea e hara nau, nā wai kē.
3: Mā. Rōpata.
6: Nau tēnei hama.
3: Rōpata.
4: Nāku, tāua hama rara.
1: E wāhine miharo. Nau, nau tēnei huari.
3: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nā.
0: E hara nā.
1: Ai, mehe mea e hara nā. Nā wai tēnei huari.
3: Nā. Nā. Mā.
6: Kāpene. Pihuka. Pihuka.
3: Kāpene. Pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari. Kāpene. Pihuka.
5: Ai. Nā ka kēnā.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana. Kāwene pīuka. Aha koe mene mene ana te kanohi.
6: Nō tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika. Nō waine miharo.
6: Nō tēnei motokā?
3: Nāku tēnā. Nōku tēnā motopaika.
6: Hara mai ki te tiki.
0: Kei te mōhio tātai no, ko wai te nana kia?
4: Karekau!
1: E mōhio ai ngā pirihimana ko wai te nana kia? Nō wai tēnei ringa. E ropata, te kāmira nō ai tēnei ringa.
4: Mō kāpene pīuka!
1: Ah, ko kāpene pīuka te nana kia.
0: Ko koe te nana kia, nō u tēnei ringa.
2: Ara mai.
0: Hari a ki te whare here here. Nō tua whakarere te reo Māori, nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e harai a tātou ana. All the best throwbacks, 90s and more.

0: We're Aussie FM.
1: Nights with the Well, ki ngā karere o te wā, ki Porirua, ko Rangituhi, kai te kōrero hia whānuitia, e te maria nā te hiehia a ētahi kamupene no tā wāhi, ki te whakatū i tētahi pāka whakangāhau, ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua, he wai anō i tuku tono a Ngāti Tōrangatira, ke whakahokia a Rangituhi kia rātou, kaori anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te runanga a Callum Kātene e tautoko ana te iwi ngā pākehi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua. Engari, me whakamana te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te tai ao whānui.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Tōrangatira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tōrangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Tōrangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpua.
0: Pōrirua! Pōrirua! Whakaroo i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri kitua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
4: A piki mai e teiwi ki runga i te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e titirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopua nei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhua atu ki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nāri rei teiwi ki te huri te keingo tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
5: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Koe rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka tapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō i tēnei hapū.
4: Pepeha ke tēnā hapū inguahi ai?
5: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne a tūtumahuta. He tamaiti nā ate te hunga mokopuna a tūwharetoa. Koia tēne hapū. Ngā hapū katoa konei e ingua tia ki ngā mokopuna a tūwharetoa. Te nuinga o ngā hapū o roto a tūwharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
4: Koera no koe te rahi o te rohe, ne?
5: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koe nei te hapū nui kato roto i a mātau ngā te tūwharetoa i kone. O tēnei hapū o tūtumahu te kiakaneo ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō. Mai te tiawa Waikato, tēnō ki tiawa Tongariro.
4: Ko tēnei tangata a tūwharetoa, tēnā, kōrero mai i tērā rangatira, e kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha.
5: Ae, tēnā tika tēnā kōrero. Kare karua na painga i kone. Ko ngā painga kē kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kau he whenua ake no tūwharetoa i kone. Tere i te rohe o te moana o taupo e takotoni. Alā katoa mōna nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki e i e takotoana. kai reira katoa nā tamariki e tako tōna. Kai te take o te maungara o Pūtaua.
4: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā imua ki kona?
5: Ai, koina te, koina o ko whakaro i rote i au, kare tikana te rea imua ki a matau atu wharetoa i kune. Kare tikana, te kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te nā tō matau, tō matau chief i kunei, kare tikana mā matau te rea wahi hei whakatika, hei whakatū. I rā huatanga katoa, hoi anō, nā, hoi a tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a matau atu wharetoa i te, i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Ngoa tō te rā, kare tēnei, kare matau muhi o te ana ko tū wharetoa. I rā tonu matau i o matau hapū e nohan. I te tau ko tahi mano fitirau hukia te ki muri a e koe. I rā o matau i o matau hapū e nohan e kone.
4: Arira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahi mano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e koerona, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
5: Ai, ai.
4: E te kawenata tahi mano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
5: Ai. Ai, i raro i ngā hapū, ai. Ai, wā. Ko tū rā te reng o tū wharetoa i te rawa, tū hoki a te hauhau i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te reng o te hauhau. Ngari muatau te rā, no, i raro ke mātau i o mātau hapū. No te rawa ka tīmata te rā ingoa tū wharetoa ki wāngani a mata.
4: Nā rere, tū anā, tū te mahutairunga anu i tōna ake mana hapū, ne?
5: Ai. Ai, kai te whakaro matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei iwi. Te iwi o tū te mauti. Kai a te whakaro kai rote i a matau i nāne.
4: A hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana a ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te ko taupo nui ātia anō?
5: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi manu, ko tahi rau, waru tukau, te rau tau. Muatu o te rā, koera te mai maketū ki Tauhara, ka ari tutuki ki Tongariu. Mai maketū ki Tauhara, na Tauhara te maunga, ko taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
4: Korongotu ia ka huahua na ia Pākira. Kuero mai ia Pākira?
5: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koine hoki tō mātau tupuna whare e tūnei konei Waitahanui nei. Nā heke katoa mai mātau tēnā korau e a Pākira.
4: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
5: Ea?
4: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
5: Piringa?
4: Ae, piringa o ona?
5: Ae, o koine ira te mokopuna a tūpare toa. E mua i tana wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa, nā Tanifa ko Rongo Mai Patuiwi. Nā Rongo Mai Patuiwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pāki.
4: E me ano koe ko te maunga ko Tauhara?
5: Ae. Koe nā te maunga e mōhio tāne kone i Erawa. o te kōrero hoki o Tongariro i Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aero te moana, nā ko hei kairo te teiwi. Ko e te kōrero o Tongariro i Erawa.
6: Ai. Ko te maunga nei, peha ke ka huahi ai te rā maunga, o Tauhara?
5: O, koe ni te maunga, e mohi o te ana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia, Tongariro e mohi o te ana e rātau, kia tai rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tai nō rātau ka kite ia Tongariro. Ane te maunga e mōhia tāne rātā.
6: Ka huria ke taua ki Waitaha Nui e te rangatira, a Waitaha Nui.
5: Ai.
6: Pehea ke te rā ingoa, a Waitaha Nui?
5: Nā, ko tēnā oe, ingoa, iahu mai, te tūpuna anō, te rā tūpuna Waitaha Riki Kore. Koe nā nō te teo ngā, he kuia te rā, korowa tērā no tūwhare toa. Nā iahu mai tana whae ai rei. Tērā tupuna ia o Waitaha Riki Kore. Tēnā ingoa Waitaha Nui kai rei rā no kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāia tūwhare toa. Waitaha Nui te ingoa. Nā hara mai tēnā ingoa ki konei. Engari anā ko te Waitaha Nui hoki e mūhi o tēnei konei i te e pā nui tō tūwhare tō i kunei, i te wahapū o te o Tongariro. Teira teira pā nui reira, wera te pā nui o tūwhare tō i te rawa. Ana koe nā te ingo Waitaha Nui.
6: Ko te rohe nā a Waitaha Nui, i raro katoa i ngā pakapono o te hahirātana, ne?
5: Ai, nai anei rā, te putanga mai anu e te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri inge tō mātau korau, mātau katoa ki rauru i tēnā hāhi. Raro mātau i te hāhi ringa tū i mātau tērā.
6: Ka hore he raruraru i te huringa ki rauru te hāhi rātana?
5: Karekau e raruraru. Te rā korau e i tōna wā, o tahi anu tāna kōrero mūsi tūnati. Hāre tau tō hizu hizingi e teite.
6: Nāre rei tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te pakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
5: Kei te tino kaha rawātu kingi, kei te tino kaha rawātu te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
6: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
5: Hae kei kone katoa ngā hāhi. Katorika, me ingare, e kune katoa, ngā hāhi katoa kai kune. Engari, koe nei te hāhi nui kai kune, ko te hāhi rātana.
6: O koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe, ne?
5: O, kāo. Kāo, takuwaru pē mātau kai kune.
6: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
5: Ai. I tau mai ki konei 1929, arinka tau mai ki Hirang. Tau mai ki Waitaha Nui te 37, arinka tau mai ki Waitaha Nui. Ai, ni tonu ngā marae haeritea i e kune. Ana ko te hafu e hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tūkau me tera wahi. Tera wahi e ki ana te hafu e.
6: Ai?
5: Ai. Koe rā te hafu e Wainga Nui i te pāo Ratana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka, ana kai mata.
6: E matata?
5: Ai. Matata?
6: Ai.
5: Ai. pāteo me ka kwea te ni te halfway for kukone. Bo tūkone. Haramai e mai rātana, kare e haretanu, ka moe e e kone. Ka moe e na i tata ko haere. Hoki mai e reira, ana ko moe anu e kone, ana ko hoki ki te pā.
6: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
5: O kao, he nui ngā marae.

0: Ako tahi te marae kei te ra taha o te awa o Ngāti Teurunga kei nuku hau.
1: Ki raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
0: Ai, ai. Tuturu.
1: I noho Tute Mahuta ki kona?
0: Ai, koe nei ana kāi ngā katoa.
1: Wini
0: ana kāi ngā katoa. Wini kāi ngā katoa e whakahuahua tāke nei hapa.
1: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a Tute Mahuta?
0: Ae, koe nā ngā whawhai te nei mātau, mō mātau whenua. Rono e katoa we nei whenua. Mai te awa waikato tēnō ki te awa tongari.
1: Tua ki te rauraru ki etahi otu o Taupō?
0: Ai, kei te tino rarurarura e ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātou whenua. Kei te whānako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahi a he rori rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wā. Kāre mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Ari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare whakatuitu te ane rātou runga te whenua. Kāre kau he ahai hoki mai neke mātou.
1: Kei te pakanga hia tonu tenei kaupapa?
0: A ka pakanga ni ara e mata. Kia ke tika tā mata noho i kunei a ko pakanga ni ano e mata.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia Tute Mahuta?
0: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mata mai. Ngari au e anō, koe tahi o mātau, ka harawa te hōhonu ki roto i te o Pākehā, kāre ki te anai tēnei huara. Te huara i whakarere mai o tātou mātua tūpuna, mai anō e te 1935.
1: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga i te takai wehe ana te iwi a Tute Mahuta?
0: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Te riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe nira te hia o te Pākehā, kia riro kia whawhai mātau kia mātau anō, tātau te iwi Māori kia tātau anō, tino pai kia rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe neto tātau āhua, whawhai kia tātau anō.
1: Mai rāna hoki koe tero te hia te kāwanatanga kia tūwehewehe te iwi?
0: Ae, koe nā, kia tūwehewehe te iwi, kia māmai e warātau nei mai. Ara te mahi whanako i a tata.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā, kei kona pāta tātu hoki, kei roto Waitahanui, kei kona katoa anō, ngā Tute Mahuta e nehu ana?
0: Ae, kei kone katoa. Kei kone katoa rātou e nehu ana. Kei kone e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei. Kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā, e rua ngā urupā kei reda. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei roto.
1: A Tute Mahuta, kei hia e tanuana matua? Kei kona?
0: A kei kone. Kei kone e tanuana kei tere roto e koroto ake nei, roto ngai roto. Ai.
1: E tū mai nā a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae o Pākira, ka pēhea te wharekai?
0: A ko Hinearo te wharekai.
1: O Hinearo?
0: Hinearo, ai. Doro tō tūhoi tērā kui. Koe ni te hei o mātou, te hei o mātou piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
1: Me hakaro anō kia ingoa hia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a Tute Mahuta kia tūhoe? Me anta hakaro anō?
0: Ai. Ai. Ako te wahine tēne a Pākira, tēne wahine Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke

0: Eurio no Guarau, Tamariki no Guarau?
1: Ai. Ai. Eri mapea, e ono rane i Guarau ba Tamariki. Ai. Ako pakire te, ai. Tu te mauta te i Guarau ba Tamariki.
0: Ka paira e nā kōrero, nērā. Ka rawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā e hoa, i mahi e o tāu a mātua tūpuna te wai arātou e o rāna e hoa?
1: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumoit.
0: E hake roto i te nā pukapuka e te matua?
1: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto o Tūtumoit. Kei roto i tēnā pukupuka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
0: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
1: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākehā, koe a te mea e rototoni i te rā huatanga. Soto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumauta ko kore hareo i rā huatanga.
0: I pakanga Pākehā ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo onui?
1: A koe nara wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga kia... Kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te au o Waikatoa a tēnō ki te au o Tongariro.
0: He toa i ono?
1: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
0: He toa i ono nei wāne?
1: Ai.
0: E hātu kei roto i tō pukapuka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
1: A koe ono ko te hitoria ngā whakapapa... Ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
0: Ngā kōrero mai ngā kai?
1: O ngā kai rā o era wā, ngā taha o ngā moana, taha te moana, o heika ngā kai nui o te taha te moana. Kare hoki he, te rauno te hikai ke kune he kākahi rite ki te piti, ne?
0: Ahai?
1: Ai, kākai. Koe rā nō te o ngā kai o roto i te mōna nei e rā wā, e nui oki e rā kai kune. Nā, ana heika te mea nui, heika e kaura, e kakapuri, e inanga, kōkopu. Perenga i ka katoa roto i tēnei mōna. Koe ngari koe nei ka ingoa tākene, ingoa heika ririki katoa. Tāru tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēnei mōna.
0: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
1: Ai. Koe nā ngā... Koe nei te unga wāhi tino kaimata whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Tauhara.
0: Ai?
1: Koe nā ui te rohanga o Pākehā i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi, tana hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o era wā. Kūmara, riwai tānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōnia i a rātau i era wā. Nā, koe nā oki te nui o te kai i te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te taha te moana. E kune katoa ngā kai mo te kai te taha o te moana mo te wā raumati. Ai ngā taku ua, ngā wahare ki te tau te tangahere, kai reira katoa ngā kai o tangahere, piko piko, e ngā hakeke, harore, he manu, e nui hoki ngā manu i era wā, e kere rū, e tāka, e weka, e peihana e rā manu katoa. Nā, weira ngā āhuata, teiro te kia i era pukupuka.
0: Ka arohara ki e rā ingoe hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia hinearo, e rā ingoa katoa, e ingoa tūturu ake, ne?
1: Ai. Ai. Ngari, he, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopani.
0: A lawera e nā kōrero e hā. Ka hoki ake ki te maunga nei kia tauhara e te hoa. E tū moke moke mai e nā tauhara? Te maungana?
1: Ai, ka paira, ka koina te mahi e te pāhea e tohe ke riro i a rātau. Ke riro i a rātau te whakahere o tēnei maunga, nā kāre hoki e tukuna mata.
0: Ke raro tonono ia tute mahuta?
1: Ai, ai. Ke raro tonono ia mata o tēnei maunga. Kāre i pērai te maunga o tongariro, e ko tiko tiko ngia te rea te pāhea.
0: Ana tau anō pea nā te Māori te he hoa, ne?
1: Ai, ai. O tau anō rā te he, ai. E kone o mea tōne i tō mātou chief, ki whakahoki a mai tō tātou te rā maunga ki a tātou an. Ki a tūwharepa.
0: Ai. Ai.
1: Ā, tēnā pēr mātou wā.
0: E nari ko te miharo ki atu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā ahuatanga o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
1: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, kare roa kua ngaro wei nei ahuatanga. Ka mate atu tō tātou reanga i kunei, kua ngaro hare wei nei ahuatanga i te kaha mātou rangarau wa tātou tamariki, kua mau hare ke ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
0: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e te hoa e pāna ki ngā tamariki o kona?
1: Pena te tei mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki i rotei te hāhi. Kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huetango te hāhi kia raruraru tonu rātau ana kō mohi o he hāhi anō tō rātau. Engari e... kei te, e no te ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe nia kū kore o kia rātou te rātapui mahu eke nei. Tino nui ngā tamariki tāmei te whakamuimiti te rātapui mahu eke nei. Koe ni aku kōreo ki a rātou, koe weho ki a raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti i ngā rātou puka toa. Ke mōhio i rātou ki ngā huatanga tō rātou hā.
0: Kia ora. Koe anō rā, e te matua ka pōke te wahanga ki a tāua, e tika ana rā, ke tuku atu māu te whakamuimiti, ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamuimiti ki a koe.
1: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, mātua tomo, weirua tapu me ngā naheropona. Kei te whakahoki atu i te reo whakamuimiti. Moe nei mana ki tanga iuhi a koe tau ki runga ki a māu. I roto i e nei kōrero, i kōrero hi a i a māu, i roto i tīrunga i te reo i rira. Kore reka tonu ki a koe tau, ki a pēnei tonu te u, a koe tau mana ki tanga kaha ki runga ki a mātau, mō ngā wā katoa. Koe o te mānga i kei roto hei tautako, a i a nei ake nei.
0: Ai. Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe i koero mai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ko Pākira, me Hinearo, me Tauhara, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro he nāriranga manaakitanga ki a koe, tēnā koe.
1: Kia ora.
0: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā koero, a te kau mātua nei, te apotoro, te hahirātana, o te rāpito, o te motu, o rotoi atu, wharetoa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kau pāno, e pāna mō a koutu rohe. Me he mea e tari ngā harongo maina, ka pāto atu taku waia ki a koutu a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutu rohe, arā ngā hakapapa, me o koutu marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau tēnā rā koutu katoa, nō ora mai.

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori, ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa.
1: Wari te katoa Ngāti Mā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua te nunui taku waha! Steve Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meko!
5: Wai ora ki te papa o puke tanau!
1: Kia ngingi o kia pukukata te tangata nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Kua ko te tino hōtaka! Engari he pai ake a puku hohe! Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poi. Tēnā koe tūhoe.
7: Kia ora.
1: Maka wairoa, ngutu juju. Ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
7: Aroha. Māori ake nei.
1: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata Exorcist. Ai, te kiriata matakura wā atu nei. Te wahine, anei ko tai mai. Manaia wot tareha. Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei. He pūrotu, he... Aroha mai, ko te tangata he ke, ko... Anei, a pere wihongi. Aroha mai. E kare mā kia ri te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Te are tā wera tēnei. Kia tīmata ake tātou. Kia
7: are tā wera.
1: Kio anō tātou mā e hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai, he ua ua katoa tēnei wāhanga. Engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
6: Tōna tae, ne.
1: Kia rite mai.
7: Ka ue, whakatika hapa.
6: He kōrapa te hapa, papa, ka, tako, ka toko te raru a maru i whiwe, te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata a whata, i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa, ruhi i puta, he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau. Tatarau. Mai, i te pukaro tarake.
1: Tatarā.
6: Kei te kāinga ke aku.
7: Kei te tarake o whakaro.
1: Kei te moenga toru. Kia kā koe pānia.
7: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru whiwe te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
1: E pakanga kai te hāre.
6: E tā, e tatarahi, e
1: tā rei te mā.
7: Tā, tā.
8: He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a marugi fua i te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. A ruhi puta i te waitui i horapa ki tātā rauhi.
7: Ai te tōna hoa. Ai tonu.
1: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
9: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
7: Kia ora!
1: Tino pai te ra, bueno, pere.
10: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata. I pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
1: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
10: Atua!
11: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i orapa ki te taratara.
1: Tika mā.
10: Rawe.
1: He reo Māori tērā. He reo Māori.
7: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
1: Ka pai, he mita anō o tērā.
7: Tataratara.
1: Ka pai, wā mai hāre kere ko tētahi wāhanga anō, he wāhanga mihano, he whakatawatai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ki tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
7: Kei awai ngā kawe re.
1: Kei hana, o, taiwa.
7: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
1: Ki tēnei tā. Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
11: Anei te kakapa. Oranga.
9: Horata.
11: Oranga.
9: Ora tā.
11: o ra nga.
9: Poaka.
11: O. O.
9: Horata.
11: O ra nga.
9: O.
11: Ra.
9: A.
11: Ra.
9: Na.
1: Harutoni.
11: Waiata.
9: Waiata.
12: O ra nga.
11: Waiora. Waiora.
9: Waiora.
11: Utu.
9: Utu.
11: Utu. Koroheke.
9: Horeke.
11: Koroheke.
9: Tōke neke ne.
11: Koroheke.
9: Tōke na.
11: Tūpono. Tūpono.
9: Tūpono.
11: Ai. Wai marie. Wai marie.
9: Wai pehi.
11: Wai marie.
9: Wai mahana.
11: Utata wai marie.
9: Wai matea.
1: Matea?
9: Wai rawe.
11: Wai hanga.
9: Wai arane.
11: Wai hanga.
9: Kimi kimi tono
11: hai. Wai hanga.
9: Wai
1: kahira. Wai rangi haritonu.
11: O ranga.
9: O tiria.
8: O tiria.
11: Tā ngai ngai.
9: Tā kai kai.
1: Nā pai, kua mutu, kua mutu. Aramai, whakawhiti.
11: Katoa koe.
9: Pai.
1: Whakawhiti.
8: Mateo.
1: Kia tere, kia tere, kōrua. Kia tere.
8: Kia tāki te te kau, kia kaha.
9: Tātua.
11: Tātua.
8: Yes!
9: Rākau.
11: Rākau.
9: Mahi.
11: Paki.
9: Mahi.
11: Pahi.
9: Ma.
11: Ma.
9: Hi.
11: Hi.
9: Pai.
11: Mahi.
9: Kuaha.
11: Kua.
9: Kuaha.
11: Kuaha.
9: Tī patapata.
11: Tī patapata.
9: Koro piko piko.
11: Ko piko piko.
9: Koro.
11: Koro piko piko.
1: Vai.
9: Tore hape hape.
11: Toro hape hape.
9: Tore.
11: Tohe.
9: Tore.
11: Tore hape hape.
9: Ai.
1: Oh, mo hio ia.
9: Ti taka taka.
11: Ti taha taha.
9: Ti taka taka.
11: Ti taka taka.
9: Ai.
1: Vai. Ko taka taka.
9: Taka taka pūtea. Taka taka.
11: Taka taka.
9: Pūtea.
11: Pūtea.
9: Pakitara. Pakitara.
11: Pakitara.
9: Vai. Tātai. Ta.
11: Ta.
9: Tai.
11: Ta. Tātai. Tātai.
9: Matapihi.
11: Matapihi.
9: Pepa.
11: Papa.
9: Pe.
11: Pepa.
9: Ai. Mate.
1: Kua mutu. Kei hana.
9: Awe.
1: O koe te tangata kei hana.
11: He wera.
1: Eka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. Eka ma.
11: Hoi ke ake tō.
1: Ane. Kia kaha kōrua.
8: Tatarua te kau.
1: Tatarua te kau.
8: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
10: Ki.
8: Ki.
10: Kiri.
8: Kiri.
1: Tepu.
8: Tepu. Kua kori hoia.
10: Rangi.
8: Rangi.
1: Kua kapaha.
10: Waea.
8: Aroa roa. Waea.
10: Rātaka.
8: Rātaka.
1: Oh, we.
10: Pape, pape.
8: Pape, pape.
10: Momona.
8: Momona.
10: Rorohiko.
8: Rorohiko.
10: Pūkoro.
8: Pūkoro.
10: Pauaka.
8: Pauaka.
10: Mā ene ene.
8: Mā ene
10: ene. Pakapono.
8: Pakapono.
1: Wow.
10: Hi ranga.
8: Hi kaka.
10: Hi ranga.
8: Hi
10: rere.
8: Hi ranga.
10: Na.
8: Hiranga.
1: Wow.
10: Paka hira hira.
8: Paka kina kina. Ha kina kina.
11: Ha kina kina. Ai kate ha kina kina.
8: Hina.
10: Hira.
11: Hinaki.
10: Paka hira hira.
8: Paka ina ina.
10: Hira.
11: Ina hi.
1: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
10: Hira hira.
1: Anei mana.
8: Pai ngā mea whitura.
1: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
8: Tihāte.
10: Tihāte.
8: Tarau.
10: Tarau.
8: Poraka.
10: Poaka.
8: Poraka.
10: Poraka.
8: Koti.
10: Koti.
8: Hū.
10: Hū.
8: Hū. Ruruhi.
10: Hūnene.
8: Ruruhi.
10: Rūkuri.
8: Rū.
11: Rū.
10: Rū.
8: Rū.
10: Ruru.
8: Hi.
10: Ruruhi.
8: Kia ora. Mapisi. Mapisi, mai kote.
10: Mapisi.
8: Kamuputu.
10: Kamuputu.
8: Hākete. Ha.
10: Ha.
8: Ke.
10: Ke.
8: Te.
10: Te. Hake te.
8: Ai. Tōkena. Tōkena.
10: Tōkena.
1: Tōkene kere.
8: Ue ue nuku. Ue ue.
10: Hue hue.
8: U.
11: Ai, hue.
8: U.
10: U.
8: Ue ue nuku.
10: Ue ue.
8: Nuku.
10: Ue ue.
8: Nuku.
10: Ue ue rongo.
8: Nuku.
11: Ue ue ata.
8: Ue ue nuku. Kiriata.
1: Ah, kua mutu kōrua tahi.
10: Ah.
8: Kia kā rima. Kā pai. Te kaumā.
1: Nā reira e hua mā ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. e tēnei tā.
10: Tēnā tā. Kia ora.
12: Ha? How to find out the kēmu? How to find out the kēmu?
1: Tiri, huano e wama, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehemea kāre koutou i mōhuia ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Arai, ki te kwei te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
10: He arawa.
1: Wero e wama ko te wāhanga i hāre kene ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wikana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
11: Kia kaha.
12: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku wāia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
1: Nā pai, Leon etu, te tā whakahe.
6: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rau atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango
12: o te aha.
6: Te prauri. Tōna paku pango nei.
12: Kōrero mō.
6: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
12: Pākehā tātou noho.
6: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
9: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau bati, e tautau mai ana i runga i tō.
11: Erua ngā wati.
8: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
9: Nē, tino ātahua te rau wati. Te pairi te rau wati, he ātahua. Pere o hū, he ātahua. Nā te Māori me nā hū e hoa, e he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
1: Kia ora tū hoi.
9: Nō reira, manaia, hokuna wētahi atu hū.
1: Kia ora manaia.
10: Kōrero.
8: Auwe. Hei aha ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tamatau noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
11: O te oneone.
8: Ki te oneone a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
11: Kei te noho hō te rā.
13: pakariri.
8: Oh, hei aha, te noho ho te rai, hoki atu ana au ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
14: Wahu!
10: Kōrero tāine, kōrero.
14: Kia urara wā tūmana, ea. Ke kaha koe kei hana.
13: Kāre makariri te puna wai.
14: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I te bara tōtai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
15: Tika hoki.
14: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
15: I te kupu nui te kōrero.
14: I te kupu.
10: Te tere hoki o te tērā kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero ka tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki e tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
13: Karamai me.
10: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. I ako e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi kā, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautou, ka hoki atu kautou ki o kautou. Kāinga, ka noho kihia ki hō tērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ata kakarongo kautai. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai hakoe e noho ana. Kai te hō tērā e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
8: Kia orai hoa.
10: E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori, i tēnei aohau.
13: Kia ora. Pere, e pere.

0: Radio Motuhake o Te Rohe.
1: Heu ota ka tēnei rongo nei ku tau i te rere hua o te reo, rau ku tēnā noeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti noi o nei.
2: Come, ka ora.
3: Tyler.
2: Kaina rua, te munui taku waha. Hello, wai ora. Wai ora.
4: Meka, meka, meka.
1: Meka, meka.
4: Te papa o pake tanau.
5: Te hau, te hau e ora.
1: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hāre i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
3: Marie.
1: Rangi Marie, ko mohi o tātau ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kai hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
6: Kika, mā.
3: Kare koe, o
1: ka pātai koe, ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe, Jeremy Tātere Makao. Heha tēnā e katana, he haina, ka ako Shaymeon, e mihi ana. Kwa ki te koutou, i te māma, i roto i te hōtaka mataku, The Conjuring. Kua tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hāre ake nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te āre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: E mihi tēnā.
1: Pahu mihi nei.
7: Pare marae, jāpure.
1: Wena we wama, e āre kenei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kāmera, uepua.
8: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
6: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
1: Hākotahi.
3: Hākotahi.
1: Hārua.
3: Bejohn. Me ahu.
9: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ara i ngā mahi mūmu kaka tō tū matau e ngati!
1: Ahua Māori tērā.
3: Mūbu, i rongai te mūbu.
7: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaheka wera wera ana ngā tangata tū matau e ngati!
1: E whaite rā.
7: Pēnei.
9: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Kristen?
10: E whakaheka wera... Oh, e whakaheka ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētai kai te bau i ngā hopu oro, ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
6: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
3: Ai, ka tika oro.
1: Ka tika oro.
3: U, kai te rongo au, i konei.
6: I te tai toki rau.
10: Ti hāte. Ti hāte.
7: Ti ata.
10: Ti hāte.
7: Ti hāte.
10: Tarau.
7: Te reo.
10: Tarau.
7: Te reo channel.
10: Tarau.
7: Tarau.
10: Poraka.
7: Poraka.
10: Koti.
7: Koti.
10: Hū.
7: Hū. Tarau poto.
10: Oh, go. Ruruhi.
7: Ruruhi.
10: Mafiti.
7: Mafiti.
10: Kamuputu.
7: Kamuputu.
10: Hākete.
7: Hākete.
10: Tōkena.
7: Tōkena.
10: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
10: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
10: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
7: Hau.
10: Ua.
7: Hua.
10: Ua.
7: Ua.
10: Roa.
7: Rua.
10: Roa.
7: Roa.
10: Tū mata kuru.
7: Tū mene tangata.
10: Tū, tū, kare anō kia mutu.
1: Kia mutu kia
6: whakawhiti, ko whakawhiti.
7: Tātina koro o tēnā mea.
6: Tū mene tangata.
7: Tū mene tangata. Tū mene. Tū mene.
6: A koe me tōre o te tai tukere.
8: Tū mene rangatira. Tū mene kore whakarongo.
6: Kare napi ini anu.
7: Papamā.
8: Papamā.
7: Kia ora. Ruri. Ruri.
8: Tui.
7: Ruri.
8: Kuri.
7: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
8: Pēke kirihou.
7: Kirihou.
8: Kirihou.
7: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
8: Mōtiti.
7: Matatā.
8: Matakā.
7: Matatā.
8: Matae ngā.
7: Matatā.
8: Matatā.
7: Kia ora. Pene.
8: Pene.
7: Pepa.
8: Pepa.
7: Kōmuru. Tērā kupu.
8: Kōmutu.
7: Ai, tata. Mātātua.
8: Mātātua.
7: Kia ora. Karanga.
8: Hitara.
7: Karanga.
8: Tiwaha.
7: Itai tangata. Karanga.
8: Pūkanakana.
7: Karanga.
8: Tika.
7: Ukui.
8: Ukui.
7: Tauranga.
8: Taureka.
7: Tauranga.
8: Taureka.
7: Hākuna mata.
1: Tēnā kōrua ko pau te wā.
7: Hākuna matata.
6: Hakuna matata.
7: Hakuna matata.
8: Hakuna matata.
6: E pai tākura, mōtiti.
8: Tēnā reo Māori.
6: Koe ke te pirangi mōtiti.
7: Mōtiti.
6: Ko tai mōtiti.
7: Tai
1: wā.
7: Kā reo I pānui tika.
1: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, kāra whiua.
11: Ua kō nehu nehu.
1: Ua
11: kō nehu nehu.
1: Kō nehu nehu.
11: Ora. Te maunga.
1: Te maurea.
11: Maunga.
1: Maunga. Maunga.
11: Mā kiha kiha.
1: Mā kina kina.
11: Kiha kiha.
1: Kiuta. Haha kiha.
11: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
1: Nāna.
11: Nā nea.
1: Te
11: tārā. Ha, pai.
6: Nanea. Nea cream.
1: Tungane.
11: Wai turuturu.
1: Wai turuturu.
11: Whakanakana.
1: Ha
11: whakanakana.
1: Whakanakana.
11: Hū nene. Hū nene.
1: Ude, ude da. Ude
11: da. Hū kei o whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
1: Hū nene.
11: Hū
1: nene.
11: Ah, kia ora. Whātuia.
1: Whātuia.
12: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
1: Ka pai.
8: Kia kaha.
6: Kia kaha.
12: Kara whiua.
1: Tūngāne.
11: Tūkāne.
6: Tūngāne. He pai tērā. He pai kia hana.
8: Tūngāne.
11: Ngā. Tūngāne.
1: Teina.
11: Teina. Tūakana.
1: Teina.
11: Pōtiki.
1: Pōtiki. Tamāhine.
11: Tamāhine.
8: Pai.
1: Mōhukihuki.
11: Pōhukihuki.
1: Mōhukihuki.
11: Pōkuikui.
1: Mō.
11: Pō ima ima.
6: Pō ima ima.
12: Tiro tatara wāngere.
11: Pō yari wai tāua.
1: Tāua?
6: Pō ima ima.
1: Takapū.
11: Takapū.
1: Tāua? Hū nene.
11: Hū nene.
1: Whaitua.
11: Whaitua.
1: Te maunga.
11: Te mauri.
1: Maunga.
11: Te maunga.
8: Kawai.
1: Ua ko nehu nehu.
11: Ua ko nehu nehu.
1: Mā kiha kiha.
11: Pā kiha kiha.
1: Mā.
11: Mā kiha kiha.
8: Te raro I tō pāhau o m.
1: Ana. Nānea.
11: Taiaha.
1: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi ka tēnā mai.
8: Nānea taiaha. Ahua rite.
12: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te kotau e tahi. He rawa ki te whakarongo e tahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā mā
6: kāpā. Tai apa.
7: Tai apa.
12: Ko ngā mahi e hārea ki nei he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
8: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
6: Whakaparahako I a mātou. Kia māmai tāna
8: tāna tāna tāna. Nē, he pono rawa e nei kōrero. Nā te pono kea, te kōrero.
1: Kia ora pāngia.
11: Me pono,
1: me pono.
6: Pai rawa kē.
1: Tēnā koe tātou.
8: Kia ora, I kei te aia koe te tātou.
6: Pai rawa.
8: Nā te pirangi tangi.
6: Ko te mana tuatahi.
7: Ko te tiriti o Waitangi.
6: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture, o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, koe rata tau matei te Māori. Koe rata tau timata I tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
8: E te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
6: Iwa, iwa.
8: Pātua Ben John,
11: te tehi hakata. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawa I te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā e hoa. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirinaki ati ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anu I ngā kōrero.
1: E ti te kupi amai. E ti te kupi amai. Karabio e shei.
8: Amāwe whakakiki ki te ahana.
6: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
7: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakatauraka rakati a te tiriti o wai.
6: Waitangi.
7: E whakatauraka reka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
8: He tiriti, muru whenua.
7: Ai,
8: he tiriti.
1: Hokotā.
7: Kaore rā te mōi.
8: He tiriti,
7: watu tikanga.
6: E tere pau haere nei tō wā.
8: He tiriti.
7: Pai tērā. Pai ēnā.
8: Ki te pō.
7: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko ngai tahu, ngā iwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana o tōna wā.
6: Mahi tika ane kara.
7: Nē mahi, nē whakanui tātou I tēne mea te tiriti o Waitangi. Nui!
6: Mahi tika ane mara.
8: Mahi tika.
1: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakohokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
8: Kia ora.
6: Kao.
10: e kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Koe rā te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te tiriti.
7: Kia ora. Aroha mai.
6: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou Kraume o tātou Kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
7: Kia ora.
6: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini i ri hapit i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turaki nā te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
7: Tēnā koe, tātere.
3: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua noa atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
7: Te mana koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, koa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
12: Ia kuranga tira nau mai, hoki mai i nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
6: Te iei mauri ora. Nui o tēnei aroha.
3: Maka korea.
12: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
6: E kato e tātou ngā mātou.
12: He wāhanga miharo, whakakata e hārea ki nei, ko ngā mahiro tarota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
3: whakakata hia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
10: Taitkupu.
7: Ruangaku. Pānia.
11: Huh?
7: Oh.
11: Pānia.
10: Pānia.
6: Anā.
12: Oh, kabai.
6: Anā.
12: Kabai. Pānia.
3: Kia! Iki ia pānia.
6: Nā, iki ia pāia.
12: Kai te pai. Kai te pai.
10: Oh, pāia.
12: Kai te pai. I pāhia.
7: Yeah, pāhi.
6: Oh, koe na tō koro. Tēnei iki koe pāia.
7: Oh,
6: iki pāia.
12: Hāna kupu.
11: Kupu tōtai.
12: Iti,
11: iti, moro iti,
12: poto,
11: paku,
12: paku,
11: kupitoero,
12: kupitoero, reo,
11: kōrero,
12: pāpāho, tuku, kōrero,
11: riga
12: neke, riga neke,
11: konga,
12: waiata,
11: riga
12: huri huri, tatapau te wā,
11: kupitoero, tāne,
12: waine,
11: koe,
12: tohotoru,
11: koe,
12: koe.
13: Tēnā koe.
10: Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
13: Tēnā koe. Tēnā
10: koe.
13: Tēnā koe. Tēnā
9: koe. Tēnā koe.
7: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
9: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikta mā kirihime te.
10: E me ana koe.
9: Oh. Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
10: Ai, mea,
9: mea.
10: Mea,
9: mea,
10: mea.
6: Mea, mea. E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. I rua nā kū.
10: Kūtuatai. Fare.
6: Tapatoru, fare, fa.
10: Tapatoru.
6: Ah. Iti, kara.
10: Tapa, toru.
6: Tapa, toru, fa.
10: Tuanui.
13: Whakarurihau.
9: Traingara.
6: Kū, tuatoru.
10: Ha.
13: Ha.
10: Kū, tuatahi.
6: Fa.
10: Haka.
6: Ha. Hahi. Hiha.
10: Hahi.
6: Tuanui.
10: Aheha.
9: Aheha.
6: Oh.
9: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
7: Kupu koto. Kupu paku.
10: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
9: Koe.
10: Koe.
9: Tātai.
10: Kōrua.
7: Paia.
10: Ia.
9: Koutou.
10: Tātai. Ia. A.
9: A.
7: Tahirua tō.
10: Ahau. Au.
9: Au.
10: Whā. Ai. Ai.
7: E.
10: Ai.
9: E.
11: E. E. E.
10: Anna. Ana.
7: E ana.
10: Ana. Te toru ana. Koe.
7: Koeti.
10: Ana koe.
7: Manawa.
10: Tatara, tatara. E.
9: E.
10: Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
9: E pai ana koe. E.
10: E.
9: Aha ana koe.
10: E tatara ana koe.
6: Te hohonu o tērā ruku.
10: E. Ha mai he. Me ana koe. E me ana koe.
9: E me ana koe. Oh, ko. Ka pai.
6: E hare ane e mātaki te tribunara. Kei te hare e mātaki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
7: Kaua?
6: No. Oh, kaua.
13: Kia ora.
6: Kaua.
9: Kaua.
7: Kaji.
6: No.
9: E hara.
7: Kupu tuatori.
6: Kupu tuatori.
10: Kaore. Kaua.
6: Kaore.
7: Kupu
6: tuatahi. Kau. E he.
7: A. Te.
6: I. E he. He.
7: Ki.
6: He. Iti pau kapua kānaro.
7: Kupu tuatoru. Kimuri.
6: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
7: e
6: whakamuri.
7: Hoki, no,
6: he korea muri e hokia.
7: Kao.
6: Māma weka ka tu... Ka...
7: Kupu tuatoru.
6: Kupu tuatoru.
10: Hoki o maunga kia puri e te hau.
6: E hoki kia maunga kia puri e koe ngā hau.
7: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tuatahi.
6: He.
7: Kupu tuatoru. Hoki.
6: He rā hoki.
9: Oh, and aroha mai.
10: He rā hoki!
9: He rā hoki! Moe hoki au ki tēnā.
10: E harai te kaua. E te kaua.
6: E tori nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nuku taura.
9: O tēnē, karawhia.
13: E me ana koe.
10: Tūrua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
7: Kaha koe mātakitaki e Rangi Māori, ne?
11: Ka pene.
9: Rangi wai?
11: Rangi.
9: Rangi.
7: Pena kute.
13: Kaua.
10: Tonu.
13: Kaore.
10: Mutu, mutu. Oti, mutu.
9: X-Men.
13: Kupitua toru.
10: Kupitua toru. Aua. Heaha. Pea. Pea. Pea.
9: Pea.
10: Tātara,
9: tātara, pea. Ah, kupo iho. E, aroha mai. E noho, hea te.
11: Ka mutu pea.
9: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
6: Ko wai.
9: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei, e tū tātou. He wai atakai te hāre.
6: Wai hata orire.
10: Tito a ki te muro te ahi e.
9: Mōtima tō ngā mahi e kare mā hewai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e ware ware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pō rarau.

0: Tīrihu, utia atia wa toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapuae o ngā mātua o ngā tūpuna ka heke iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tūmai. Ko te ure wera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wanganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanipa, ki te awa o waiau ka tahi ka pai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga māhihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākeha, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: A e rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui tiana. Ko te tahina, ngā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kia nana he ko tahina tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau i te āki aetahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pia e haraia i te tangata toa, e haraia i te tangata pūmau, ka tāia ia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i Mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e ki anana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koi rā tērā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere. Nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe. Ko tukituki ai a te huariri. O ana huana, araka e nohoana i Mokoia. Ka whakawātea hia mai ai a Mokoia, nei e nōhia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō tētahi kōrero i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ka ronua kei ana kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai. He whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere, te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naro pea nei roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai anana, hea hake te take, hea hake te hua i pakanahi ai tēnei whenua, tēnei kaina aruātoki mō nā tau maha tonu. Kua whakarerea nei, te kāina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i taua mana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hi koe kua hareke atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana koe rātana pātai ne, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pai whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāia koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki no atu ki te tatau paunamu, kai tuara no atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atuana i nei te kuarahi, e hare atuana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina mai puke nui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoi. Ko te kōrero nui e mōhi o Tianana, i runa i tētahi o na whakapapa, he heke na mai a Tūhoi nā mai te ariki o te waka o Mātātua, ara ko Toro a Tera. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o Mātātua e mōhi o na koe nā, e whakapaea na mātau nā ko koutou ko Ngāpuhi etahi. Hoa no, ara a ngā i te rangi, a ngā ti awa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a Toro. Enari, nā Toro a hoki, ka aputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana Tama, nā Tamatea, ka aputa ko Tūhoe.
4: Koia te rā, ka peha te heke iho o ngā haka papa mai i era, ka huahua tia nei e koe?
3: Hoeno, arātu nā whakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o Mātātua. He konā iwi i konei nā, e mōhi o Tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā Toro Puehu me etahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoa no, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai te rā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atuana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i kone i enohana.
4: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera, tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu?
3: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e neke neke ana rātau. Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmatu te neke neke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Hoi anō, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei a hia hia ki anāia ki te haere whakateraki a ko maunga pōhatu me araua tamariki a i te hia hia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena o e rā mauna ka hare mai a maunga pōhatu a kā tū a ki te wāhi kai reira nei ia e ki ana te kōrero kā rei tawhiti atu iaia ko ana tamariki e noho puke, e noho tokāna i nā awa ko maunga pōhatu nā ki e mātau nā koina te manawa o teika whenua a Māui e noho nei tāu koina tētahi wāhi aha kua no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke te uaua ki te tangata ki te noho ki tērā wāhi tawhiti enari i nōhia e o mātau Pākeke ka kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kai reira te mana te tapu o tēnei whenua i reira e piki ake ana e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
4: Waikare moana e mau ngā kauhiana ngai tū hoiro toi a rātou kōrero.
3: Ko te tipuna nāna i takotoa i tērā moana ko haumapuhia ko haumapuhia te tahau nā tamariki i tipua ke i reire rotei tōna whānau hoi no nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nā atu eia hopu ki atu eia tana tamāhine ka kūtohi tia ki rotei te puna wai rā te toru mi tana atu ka tahi ka huri hai tipua kā kari te maitaua punara kā kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moananui i ona kari karina kā tahi ka pakaru mai te wai kā mautaua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō karekare o Waikarena anā koeira tonu tōna inoa ko Waikare nā te mea i te kare kare tana o te wai i tōna hurina ki te kimiputana mōna ki te moana tērā tētahi wā hi tino a tāhua ko Waikare moana e noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
4: Mira, e pēha ke te raingua puke nui oraho i
3: Waino i koe kōreo hea mai kia koeira te whakarā popoto tana o te inoa tūturu ake ko te pukenui o Rāwaho ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi ko Rāwaho nā he tipuna heke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua hoa no ka whakarāpopotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o raho ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana tērā koeira te wai kaukau te wai pēhi pēhi wai o nā tīpuna, o nā wanunui, e whakahuahua tiāne mātau ko te awaurangi Taiki, tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe, e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao, ka whai wāhi katoa nō nā iwi, e noa na e noa na i te tapatapa o te rā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu.
4: Ae.
3: Enari ka whai wāhi.

0: kurana. E mōhi o tiane e tai ko te awa o Waimana, enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu, kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhia na mātau ki reira me e tahi atu o nā iwi. Ki tērā wāhi e kiāna e kore wetonāhi o reira i te rahi o te kai.
1: Koe rō mai tāhuatango tēnei wāhi a te urewera?
0: Koe nā pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te i kā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te nau e te toki, kua hoko na hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāua ka tisiro ki te i kā Māui, koina te ngahere Māori taketake kai te toe pēnāna te rahi. Kai rata hoki i tērā wāhi, e kite ana nā momo rākau Māori, kua naro haere ki etahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rā kauka ki te anu mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira, nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rā kau Māori, e rongonuhiana e tāua aka ki te ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, koeira te riro nātu o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhui ara hai National Park. Koeinei te taho a mātau na nao kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i a mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te urawera nā, ka kitea koe he whenua Māori, i waena nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Koeira te tau nā whakararuraru ki te karauna, no te mea koe nia nake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere, enari he whenua Māori e kitea ana i roto. E nōhi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
0: Nā koeira te tau nā take whakararuraru i te karauna, kāre pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai, kāre whakapōrea reahia, enari koe tau nā o nā tangata hara mai konei nā, kua tukituki hia e nā Māori o konei, kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe, ko te urewera, koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake, nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urawera, i taka mai te tona tama a tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e kiana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi e tehe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara ana mētahi atu rākau ana i te pō ka tahi ka pake wau rākau rā mōhio koe ka tahi ana te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
1: Ai.
0: Nā ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i te ki te aroaro o tau a koraua rā ki ingi ana kā wera tana tōna ure koe no kā puta te rono kā puta te rā kupu whakatoi etahi te koraua i wera nei te ure koe no kā mau te rā inoara ko te ure wera noho karangatana hapū tonu te rā mō mātau

0: koe raho ki te tau nā inua whakahuahua tia i e mātau, a mō mātau tonu, a, ko te ureuera.
1: Nōna hea kei te Pākehā i tīmata ai te haere a tuki kona?
0: Nō te tau, ko tahi mano warurau whātekau, kātahe nōka ki te mai he Pākehā a, ki kone. A, e takahi ana e haere ana mai rotorua ki te Wairua. A, i taua wā nō rā, a, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare mai na mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua arai rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitakia i nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a rāua, mō rāua hāhi whakapono. Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi kē rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata, mā o mātau tīpuna, e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai, e ki te ai te Pākehai konei, enari, i tua mai tērā, kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehai ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakāro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hokohoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau na mai e tahi atu iwi, ke i tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātairohi.
1: Ai.
0: Anaka i te pērā tonu i te whakaaro i āia nei, he pai aki ki anoho tawhiti atu te Pākehā me āna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hia hiāna mātau, kā mutu ki reira. Hoeno, ki a tai ki nā tau whitu te kau o tērā atu rautau, ono te kau, whitu te kau kā puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a iruna i nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, na koeira ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tukuna atu te kāwanatano nā whenua i raupatuhia, hei utu mō nā hoi.
1: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia rai ni. Ua hei kapia kei tātāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā hei tuku atuana rai te rākau ki a koe.
0: Tēnei noho pēr te kōrero nā koe. Koe nei kōrero a tāu a kia whakairia ki nā Pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana a tūturu whakamau a te rangi kia tīna haumi e hui e tāiki.
1: Mauri ora kia koe tāmati tēnā koe kōrero mai kia hau.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Koe rā tēnā ko tāmati krūtia o ngai tūhoe. Te rā wiki a katua nou ki runga anō te tahi maungai. Ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe. Ko ki ni taurua hau e mihi atuna ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anō hora mai.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hoi.
1: Wairua! Wairua!
2: Te wenua!
3: Whare iti noi ho nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Wari te katoa Ngāti Mai, hoa mā ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
3: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia rite mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapaki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai! Kai te mohi o ki au e hua, ma kai te kare no koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kire ata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhio mai.
2: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rāta ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
2: Ki whare, ana. Aha, ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke, ana.
0: Karawhio Pānio.
3: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
2: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
4: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia.
0: Wai koe.
4: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
5: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia. Yeah. Ah.
0: Kawai, Petra.
2: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia, hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh. Oh.
0: Kei runga i o poko hivi rai, ha? Kei runga i o poko hivi.
2: Puia.
0: Ana. Mongoose.
6: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o na hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
5: Ah, hei. Te ngāwari hoki.
0: Hoa noe, hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra, haere mai, ko kōrua i te tuatahi.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te niwai.
0: Te niwai. Taihua. Ka pai, toru, rua.
7: Aroha.
3: Atua.
7: Aroha.
3: Aroha.
7: Manahau. Manahau.
3: Mata.
7: Manahau.
3: Matahau.
7: Manahau.
3: Mate hau.
7: Ka mate. Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
8: Ka pai.
7: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
2: Kua tari wakera.
3: Tino tei tei rawa.
7: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
3: Paita.
7: Mata.
3: Paita.
7: Mata.
3: Paita.
7: Mata.
3: Hai.
7: Mata.
3: Mata.
7: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
7: Ata whai.
3: At.
7: At. ta fai.
4: A ta fai.
8: A ta kuia.
7: Ma rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai.
8: Anō nei te, anō nei te huti niho.
0: Ai.
9: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
4: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
8: Eh, tama e.
4: U.
7: Hu.
4: U.
7: Hu. Nu.
4: U.
8: Hu ko ai.
7: U a.
4: Ko nehu.
7: Ko nehu nehu.
4: Kia ora. Te maunga.
7: Te.
4: Maunga.
7: Maunga.
4: Rawe.
8: Te maunga.
4: Ma kiha kiha.
7: Ma kiha kiha.
4: Na ne a. Na ne a.
7: Na ni e ra.
4: Na ne a.
7: Nane a.
4: Rawe. Tu ngā ne.
7: Tu
4: ngā.
7: Ka. Tu ngā.
4: Ne.
7: Tu ngā ne.
4: Rawe. Hū nene.
7: Hū nene.
4: Rawe. Whātuia.
7: Whātuia.
4: Rawe. Teina. Te ina.
7: Ti.
4: Teina.
7: Ti neia.
4: Ko. Takapū. Takapū.
7: Tintana u tinapu.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
8: Ahua pai nei.
0: Ahua taringa
9: turi. Mātia hai te ngana
8: i wā mai.
0: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
5: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
9: Kani kani mai.
6: Rā kai hau tū.
5: Rā? Rangi.
6: Rākai.
5: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tetsu tūnā naitahu.
6: Paraire.
5: Manaaki. Arumai, arumai.
6: Pa.
5: Pa.
6: Ra.
5: Ra.
6: I.
5: Ki.
6: Paraire.
5: Paraki.
6: Parakai.
8: Paraki pere.
6: Paraire.
5: Para.
6: Raire.
5: Ni. Para.
6: Arahura.
5: Pava.
6: Arahura.
5: Araura.
6: Arahura.
5: Arau.
6: Toki.
8: Tongi.
0: Ararawa.
5: Toki.
6: Ai. Tapu.
5: Tepu. Tepau.
6: Tapu.
5: Tepuru.
6: Tapu.
5: Tapu. Tepu.
0: Kapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
8: Tepu.
0: Whakawhiti.
8: Tāpū.
5: Tāpū.
0: Ane.
8: Māna.
0: Ā, ka pai.
8: Ai, humai kia mā te mata ngurunguru hoa tū kia rā. Tēpū. Tāpū.
5: Ka pai.
9: Ka harawa.
5: Whaka nui.
6: Whaka nui.
9: Woo!
5: I papa. I papa.
8: Tāhu kari te rō.
6: I
0: papa.
5: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
6: Pā.
5: Roro.
6: Whāroro.
5: Tā. Tā. Sā.
6: Tā.
8: Tā.
5: Tā.
8: Sā.
5: Pai pai.
6: Pai pai.
5: Tā pai pai.
8: Tā pai pai.
5: Hi.
6: I.
5: Hi. He. He.
6: Hi.
5: Hi. Tamo tamo.
6: Hi tamo tamo.
0: Pai tēnā rautaki.
5: Tai ranga. Whaka. Tai. Ranga.
0: Whaka.
6: Whaka tai ranga.
5: Pō turi. Pō. Pō.
6: Pōho.
5: Pō. Tū.
6: Mō tū.
5: Pō turi.
6: Pō turi.
5: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
8: Rawe kōrua. Rawe kōrua. Rawe.
9: Rawe.
4: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e wāma, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara huano mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi pīkete, mehe mea hi e te ana, koe tētahi pīki, pīkete, huano, kia mau tōne mai, he pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Hueno e hoa māku te tō o te wāhanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
9: Oh, kia ora, kia ora, kia ora.
0: Hueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohea te kupu. Nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
8: Whakai, whakahe.
0: Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
8: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e kinei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou kīngi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Mehe mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
8: Te nui ake i tāi, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
8: Aroha ki te
3: aroha, kaupapa. Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
8: Mangi rā.
3: Whaka, moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
5: E mihi ana.
10: Tēnā tātou, katoa.
8: Tēnā koe.
10: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai toki rau no ngā puhi nui tonu.
3: Māu, te
10: kōpina. Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
5: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitau kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kā kua, e mihi ana. Kia ora te iwi.
0: Wero i tātou anō.
3: Wero hi a. Watangi
8: te pere.
3: Wero. Watangi te pere.
5: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
8: Tātou katoa. Poati te kōrero. Kawe pakanga.
2: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. Te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. A
5: Aotearoa, e hoa mā. Koe
11: na tatake koe te kai whakawā. Kare koe whakawā.
2: Aotearoa, e hoa mā. Ko tāku I tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau I rāke I te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma I ahi te reiria. Mēnā rā I mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai I te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
10: Hei! Hei!
11: Ka kōrero heki tōne tātou I tēnei rua mano.
5: Kōrero tāne
6: kōtou.
8: Kia ora pē.
6: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e, I wāinga I te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe I era atu taumata.
5: Kia ora. Pānia, karawhiua.
11: Te kōunga.
5: Te kaunga.
11: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tētehi tīma, ki tētehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari I ona uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka, aha, nāna I tāha I te kāpata o Leon. Mo te ngāhau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe I te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, I roto I aku pepa whakawā.
8: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki āi anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana I runga I te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana I te whakangahau.
5: Tō tama e tō.
8: Ai, koe rau I mōhio ai, nā taku tama I kōrero mai. Nā reira.
6: Ngā kōrero muna. Ngā kōrero
8: muna. Ngā kōrero muna. Ngā kōrero muna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
5: Hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero. Hika mā, kā mauru hi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tānga manawa. Kia mō hiko utau kōngai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā I te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua I tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mō hiko utau ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, I te wāhanga nei ara ngā mahi rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wā, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua I te tuatahi?
8: Hai.
5: Ā, nei.
11: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
10: Te kaukapu.
8: A kao.
10: Kupu tōrua.
11: Taka,
2: whara.
11: Hinga?
2: Hinga.
11: Kua hinga, te tōtara nui. O te wānui a tāne.
8: Anna, kia ora.
5: Kā pai kua ki.
11: Kā pai te kōrero. Pai,
5: pānia. Parahu tūti. Kia tūpato.
8: Tahi te kupu.
5: Nēra. Neke.
8: Neke.
5: Kai pare.
6: Parea. Whakarere.
5: Whakataha.
2: Waiho.
6: Waiho.
5: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
8: Ai. Ai. Moana, wai?
2: Wai.
8: Wai kati. Wai kato.
2: Wai kato,
8: wai kato tani, tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
6: Oh. Kia ora.
0: Pere te pere.
6: Kia ora.
11: Puku.
6: Raro.
8: Puku.
6: Kōpū.
8: Mena kei raro.
11: Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
8: Wow. Mate ai te tangata.
11: E wahi, he wahine, ka
8: he waka.
11: Mate te tangata.
0: Ka.
8: Whakara katoa.
0: Bawi ai ai.
6: Kia ora.
8: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu. Ai me, ho mai nō.
5: Kaite hei ngā kupu.
8: Mate.
6: Mate atu,
8: mate atu he tete kura, arama he tete kura.
6: Oh. He mama.
0: Oh, mamara wātu.
8: Oh, mamara wātu.
5: Whanako ia yaku mahi. Mate.
6: He rawe rāne.
8: Ai, nau, nau tēnei waihanga.
2: Kai whakari, koe da tuna. Ai. Kai whakari.
8: Ai, kautehia, āta kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
2: Kāngarau, he rauwa.
6: Fitu.
5: Fitu aruwa?
2: Rangi Māori.
8: Rangi Māori.
11: Kore.
5: Kore.
11: E kore te kūmara.
5: E kore te rino.
11: E kore te uku.
2: E kore te
11: e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
5: E hoki
8: ki te kāinga.
11: Puehu.
2: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai
6: hā. Paki.
0: Ka pai, Leon.
6: Yeah.
0: Oh, ahara mai.
6: Oh, no, e haere tonu. Kei te haere tonu.
11: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora. Kia ora.
2: Kore. Kaua.
11: Ripeka.
2: Tika he.
6: He. E ti?
2: He o.
5: E ti, whakaarohia, āta whakaarohia.
6: Kupi tō whā. Te.
2: Te.
6: Aroha.
2: Manawa, aroha.
6: He ti te aroha.
5: Tū te manawa mauri rea.
11: Tika he tonu rā, te aroha, te aroha
2: he
11: o te manawa.
2: E ti?
6: E ti te
2: manawa. Te aroha.
5: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
6: E ti? Rite te tangi ki te niho.
5: Kōrua tahi.
11: Niho.
5: Whakaarohia.
2: Pā?
5: Patu. Patu. Patu.
6: Pā ringa.
8: Eiti nā te
6: aroha. Ah,
0: ka pai.
8: Eiti nā te aroha.
5: Meri krihine te aroha. Meri krihine te
0: aroha. Kia tele,
2: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
5: E rua ngā kuku. Ki mua.
8: Puku nui.
5: Ki mua.
8: Puku nui. Hapu.
5: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
6: Mua.
11: E tōna moa.
8: He hapu.
5: Ko
8: te kai.
5: Amorangi. Kai
8: he
5: mua.
8: Te ngaungau.
6: Makitara. Apu kai.
5: Mua. Puku. Nui.
8: Puku nui mua.
6: Kai.
5: Ko te kai a te rangata. Kai.
8: Puku. Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
2: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
11: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
5: Tua toru. Tua whā.
8: E kai tua toru o te rā.
5: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
0: Kuare.
8: Kuare.
0: Ka pai.
5: Kuare.
0: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou. Wano. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā wātu koutou. E te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira. He waiata. Pārekare kai hāre ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua anō e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
11: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
6: Ai.
11: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
8: Oh,
11: hara. Kia ora.
8: Kia ora. tūmata anō.

0: Hoki mai anō rā. Ko te tūmanako I inumia e koutou te wai Māori, hei whakamahea I te roro mō ngā whakamārama me ngā whakaunga o te rere hāngu e haere ake nei. Ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē I te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatauira atu, whakapai. Me te hāngu whakapaitia, ne? He ri te tonu te tūmahi I roto, ko tāpiri noiho I tētahi whiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke ina whakahāngutia. Ina whakahāngutia. Ana, ko ina te āhua, rereke katoa. Anēina etahi rerenga, hei whakamātau I tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato I a tātou. Nō reira, nāku I tīkina te pepa, nāku I tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa I roto I te mea tuatahi. E te tuhi rā nei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga I tēnei rerenga.
1: Nāku I tiki te pepa.
0: Ka pai. Koira
1: te rerenga tika.
0: Nāku I tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu I te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Nā. Nā? Ko maui a koutou? Mehemea kāre koe I te mōhio, ko tehea te whiore hāngu tika mo te tūmahi. Tēnā tirohia ngā papakupu o te wā. Kei roto I te nuinga e takoto ana ngā momo whiore ka whakamahia I te taha o te tūmahi. Kāti. Tērā te wā, ka rangona ngā kupu hāngu e rua I roto I te rerenga kōrero, kotahi, kia tirohea e tātou tērā āhuatanga. E toru ēnei rerenga. He hāngu te wairua o ia rerenga kōrero. Kei te waiatatia tonutia aua waiata, e rua ngā kupu hāngu, ko whakahāngutia. Kei te tika tēnei. Kōrero, nō reira, ka pēnei. Tirohe te mea tuarua, kei te waiata tonutia aua waiata, he wairua rere hāngu tonu, wairua hāngu tonu, engari ko te whiore kei te kupu tuarua, kei te tika tonu tēnā. Te mea tuatoru, wairua hāngu tonu, kei te waiata tia tonu aua waiata. Ko inā te mea kāre I te tika. Nā te mea, kāre I whakahāngutia te wāhanga tuarua, te kupu tuarua. Nō reira, ko te ture hei whai, ahakoa pēhea me whai whiore te kupu tuarua me nā e rua ngā kupu hāngu kai roto I te rerenga kōrero, kotahi. Me whai whiore te kupu tuarua, kai te āhua o te kupu e whai ana I te tūmahi. Me pēhea koe e mōhio ai e hāngai ana tēnei ture ki e whea kupu, Kāti, kia hoki tātou ki te mātakitaki I tētahi o ngā hōtaka o mua me ngā whakamārama o roto. Hei, āwhinei a koutou ki te maumahara ki ētahi o, o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou I tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hō mai e te rangatira o te mahi tētahi kanataraka hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanataraka?
2: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. Ne? He pērā anō ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei.
2: Kupu hāpai?
0: He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. No reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatarak, ka moe o koe, ko te ka, ko te na, kanataraka ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
2: tonu,
0: ra,
3: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōhi o koe ki taua whānau. Mā te korikori o te tinana e uai ngā whakamārama ki te hinengaro. Koira te whakapono i whakamātauria i roto i tētahi hōtaka ako o mua. Kia tirohia e tātou tā ngā ākonga whakaraupapa i ngā kupu hāngu e rua i roto i te rerenga kotahi. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
1: I kāinga.
0: I kāinga, I kāingia rānei.
1: Makariritia.
0: Makariritia.
1: Te hupa.
0: Te hupa. Ai, taihua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kei roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hinengaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētehi.
1: Kia ora.
0: Tētehi.
1: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima. Rua. Tahi.
1: Tēnei.
0: Kōrero hi, āta kōrero hi mai, mai te timatanga.
1: Kua.
3: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
1: Kua.
3: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kei te tika?
1: Te timana ko.
4: Ai.
0: Ai, kei te tika. Ai, kei te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Me he mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kei te pai tonu tērā, kei te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kei te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Ko kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai,
1: ngeru.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai.
1: Parano.
0: Koriti anō, tīmata.
1: I rango.
3: Tamakis.
1: Tauka kōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
1: Rangona.
3: Tuatahi tia.
1: Taua.
4: Kōrero.
2: Inanahi.
0: Ka pai?
4: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
1: Rongo.
3: Te rongo.
0: Rongo. Yeah. Rongo, ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahi tia? Taua kōrero inanahi?
4: Ai.
0: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai,
3: te
0: fiore, te kupu tuarua. Ka kei te whakawhānui hia e tātou, tō tātou mōhio, ki te whakamahi i ngā kupu hāngu i roto i a tātou rerenga kōrero. A muri i te whakatā poto, ka ruku hia tonutia e tātou, tēnei puna, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Ka kite anō, ā ko ake nei.

0: karanga, hoi nui karanga. Hare mai! Tira, engari, me a ta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rere kē, engari he hōhonu atu e. Mō e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i e tahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i na pupū ake.
1: Ngā mihi kawana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mānia Clarka hau ko Kai Hautsu mō Taikura, nohora mai.
0: E pāna ki ngā āhuatanga katoa, i roto i o mātou hikoi tanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahi tanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
2: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui kautau e whakaakuana i ngā wānanga?
0: Ai, engari e mōhiana koe he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo akoranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, nohora mai.

0: Ra Charmaine, Matariki e ara e ati awatoa FM mouto wake ata apa.
1: Check this out. All your favorite throwbacks back to back. We don't stop.
2: Ati awatoa.
1: 100.9 and 94.9.
0: Yes, those are the frequencies. No, you should not change them. Just leave them right where they are. Thank you. Ati awatoa FM. Pukuhoe just around the corner. Te are Tiware and the crew from 7:30 onwards. We'll be back at 8 o'clock for more Kaupapa Kōrero and talk about this haka dog that's making waves on the internet. I've got to see this. So do you. Pukuhoe up next. Kia mau tonu mai.
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo i rirangi o te Aotearoa toa.
4: Iakura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata. Pukukata tihohe. Ko pukuhohe ke e hoa ma ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa ma ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei ao nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Ward Tarehe. Atu i te whakatoa me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
5: Vai. Vai.
4: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Apai, kuera te mānui. Apai, nā reira, e pēne pēhā te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
6: Mā
4: pehea. Kei te whakatauri te ike aha.
6: Kā rohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
4: Ko te tūmanako he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
7: Nō reira. Kia rua rāne, mena kai rua tā.
6: Kā rohia.
4: Ano nei e rere ke apua. Tia huane kai te kōrero ia, o te tahi atu mā. Ah, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi. Karawhia. Ai, tika. Ai. Aroha mai, kai te teka.
7: Oh,
4: he nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
8: He Māori tāu.
4: Nā reira e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira kia koutou, ā te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karani.
6: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
4: Te tere hoki.
7: Ai, ke mea nama katoa rātou i timati i tāua kapu. Nē.
4: Nā reira, kai te...
6: He mea whānau tēnā ne, ai.
4: Kai te tika?
6: Kai te tika.
4: Kai te tika.
6: Piro.
4: Piro. He pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
7: Ai.
4: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua oku tuākana. Tika te karāne.
8: Toko rua ana tuākana.
7: Ua tēnei pātai.
8: Ai.
9: Ai.
4: I te kore koe mohe o kararu.
9: I te wahine nei. Rite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
8: Te māwing o te whānau.
4: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai.
8: Kia ora.
4: Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kō. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
6: Aroha, wei!
4: Teka! Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shea.
7: Shea.
4: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
6: Rua me te hā.
4: Anei ko ngā kōwhiringa. He fitu, waru me te hāwhe, te kau.
7: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
2: Ki ngona, ringa, ringa.
7: Reira, e whakaro anau ki te me o raro iho.
9: Pea koe mōhi wai.
7: Moi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari, kia hoki ki te kaupa.
2: Te kaupa?
6: Oru me te...
9: Tiro hea te tangata.
6: Oh, karakai.
7: E harai te te kau.
2: Hea te mea o Wanganui.
7: Ai, me o Wanganui te me o raro me te me o runga.
9: Nō reira. Ko te ata te whakatau.
7: Te whakatau. Piritiri ngā waru.
9: Waru me te hawhi.
7: Me te hawhi.
9: Kao, he rimake.
6: Te koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
7: Te nui tamariki, te nui pakeke nā nei. Nui pakeke, nei.
9: Nui pakeke.
7: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
9: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
2: He
9: fitu. Tekau.
7: I ki hau e rui kahu.
9: E harai te mea kei te kororo mena kā tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
7: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
10: He nui ke atu aku wāwai aku i tapua i e.
9: Kāpai.
10: I rawa.
9: Nā rawe hoke, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Me whakarite i sinana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia. Ana i te kupu tuatahi. Kura.
7: Kura, mura, feke.
9: Feke, neke, akaho.
6: Akaho.
9: Aroha mai.
6: Akaho.
7: Iraoa ia.
9: Akoretaki.
6: Piro.
7: Piro.
9: Akoretaki.
6: E piro. E piro. Akaho.
9: Aka tīmata anō ki a koe.
7: Ana. Tīmata ki pia.
9: Aki, tēnei. Kia koe.
7: Kapai. Kore pēr hipa i a koe.
9: Mate.
7: Mate, pate, rere.
9: Rere, tere, mere.
6: Mere, here, pure.
7: Pure, ure, ture.
2: Ture, hure.
9: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kapai. Awa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana. Me te reake. Taki.
7: Taki, raki, moko.
9: Moko, toko, haro.
6: Haro, taro, piki.
7: Piki, ek... Mōhanga
9: ia. Pānu ia ke te titiro.
7: Pera.
9: E mā rawa te huarete. Ki me te tauaro.
7: Te tauaro.
9: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mā tau. Kia kaha.
7: Kia kaha. Ana,
9: me te reake.
2: Piku. Me he traina.
9: Koro.
7: Koro, toro, reke.
9: Reke, teke, meke.
6: Meke, heke, turu.
7: Turu, puru, uru.
9: Uru, uru. E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pīki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
7: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, he Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
11: E noho.
12: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
13: Kia ora, tēnā.
12: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Mm. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mohi o rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero mo te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
13: Pakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
14: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
13: Ai, tika.
14: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, ke hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
13: Ai, tika.
14: I a Shei. Hei te kōrau mo te āhua... o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
12: Ai, ngā toto Pākehā i a tāhua.
13: Ai, tino Māori e
9: nā wahine. Te wahine mangu.
14: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
13: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
15: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
14: Tō Ngāti Whātua, tēnā koe.
15: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
13: Ka aroha.
15: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
9: Ma reira hoki mai mai.
15: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
12: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
13: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe, i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe, ki tō tāua e whakapapa.
9: Nā tūa mutu ngai tai koe ki te marae.
13: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua, ki te whera, kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
15: E ora, e ora.
14: E ora.
9: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i te tahi.
14: Katawira mai.
9: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te ahua whakamahi te moi.
12: Hangarau.
9: Mahi ngā hangarau.
12: Ngā hangarau.
9: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. E pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
15: Kia ora, kia ora.
12: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea tohe tonu
13: tātou. Kua hā te kēhi.
12: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te he kē ngā kōrero i tēnei taha. kua oti ke ia mātou, tō mātou whare te hanga. E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou, me moe te Māori me te Pākehā, e orai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
10: Kia ora. Kia ora.
11: Karau te moe hoko tehe whenua tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana. Tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mau here here te take.
12: Anō te Māori ke tōna waha,
11: kau e mea nā te Pākehā te Māori kia pūmau ai te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua. E toi ana i te moenga a te Māori i te
12: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, komai o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
11: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nā e lei, kua Māori nā e lei, nā tana moio ki te kangahi.
12: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moe te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai te hea tīma, te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakata. Ogi tonu mai.

0: Kia ora wātue, hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata, rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā, kia rongo tātou, kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai, i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou, e te kapatu arua. Nā reira, e hoa ma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei tā, tahi ki tēnei tā. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: A tō tātou.
0: Hapai, tino whakatātou ka i te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te ari, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: 돌아가는
1: 여행도 있대 원나를
2: 루크 루크
3: 노래에 메타포랑 필요
2: 루크 루크
3: 깨뜨려 비티프 파하유 마타 꼬미츠테 와 까라비와 까라비와
4: 티아라와
5: 에잉얼 까파오라와 데나
3: Aroha mai, aroha mai, hoa makari, tino eke, kare koro e te paku mohi ki te heo ngā kupu.
4: Kapa,
3: kapa,
4: kapa, kapa, kapa,
3: kapa, ki tēnei taha.
2: Kau mātai,
3: ka hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
5: Piro.
3: Engari, koro mo ke mātai te reka.
2: Koro
3: mo ke mātai te reka. Kapa, he kupu hou, he kupu hou. He kupu I nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
4: Kapa.
3: Ko te waiata.
4: Waiata.
3: Māma.
4: Waiata.
3: Kabai, toru, rua, tahi.
5: Waiata, waiata, tamariki ma. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki ma.
3: Waikato, pai te au tira. Tēnei taha.
4: Ai.
3: Tukuna.
4: Ka waiata,
3: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine I whakai.
3: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou I te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi. Waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
4: Aroha mai.
3: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
4: Aroha.
3: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai. E noho tātou. E noho tātou.
4: Pērā.
3: I hau pāru anō.
4: Pērā rawa te reka.
3: Pērā rawa te reka. Ika ma me te roa o te tari. O te tatari.
4: Tēnā.
3: Tai hua. A pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa. Te taha I toa I te tau patu patu.
4: Ai. Tērā, tērā.
3: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua I eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
3: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
2: Pānitia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
3: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa I eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
4: Ko poie.
3: Ka mau ki e te wehi.
4: Nē.
3: Tēnā koe koe.
2: Tika.
4: Tika.
3: Ki tēnei taha.
4: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
4: Tāria te wā.
3: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
3: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou ne.
6: Hoa tu te whakautu?
4: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
6: Kare
3: he. Hei te tika.
4: Hei
3: te tika.
6: Whitu te kaumā whitu.
3: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
4: Whitu te kautau kei te toi ki au.
3: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
4: Te awa rua rawa.
6: O Aotearoa.
4: E. O te awhani.
7: Māma noi ho.
5: O te awhani.
6: Waikato.
2: Waikato.
5: Ne?
6: Waikato.
3: Ka mau te wehi.
4: Kia ora, kia ora.
2: Ka mau te wehi, ka mau te wehi.
3: Ko waika tohu. Nā reira, I tēnei taha, nōna hia I tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Oh, māma noi ho.
4: E, rua, ten.
2: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
6: Ai, ai, moe haka tui ia.
3: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
6: Tai hua atua Māori me te karakia. Kei heo atua Māori I nāe nei.
4: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
3: Āmine.
4: Kaua ko ngā mea I tāi mai I mua I ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori I tāi mai rungi ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
4: Whitu rau, rima tikau.
3: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
6: Oh, he rawati.
3: Kai te pārui noe hoa i te whakautu ni kai te pepa nei.
0: Kāre kore i te.
6: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
4: Ai, ai.
3: Ka pai.
4: Moi te kaituhi i te Pākehā.
3: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Wainganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
4: Kei te he
6: tēnā. Kei te tika rawata.
4: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
2: Ngā
4: pai. Ngā pai. Ngā pai.
2: I ke mai a ngā Māori.
3: Hoi anō.
2: Ngā Māori.
3: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
4: He kuri.
3: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. E ngā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
6: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te taitokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
4: Kia ora.
6: Nā tā mātou whakatau.
3: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
6: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
4: Ai, tika.
6: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
4: Ai.
3: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ene kapa, ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hikamā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muru au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. Ki te taumata tika. Nā reira,
6: te kaupapa
3: karawhio mai.
4: Ko te herangi, te ngāne.
3: Hea te kaupapa.
4: Māori.
3: Ko te kaupapa te Māori.
0: Me puta te kupu Māori.
3: Nā reira, he waiataka i te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.